0: sidde og gå kæt, de hækker i og kække i de sætte. Jeg hækker det så, hvad kan du se?
1: Okay, da Lucian Massi, så kun er det.
0: Massi.
1: Ja, du tjov, Lucian, jeg klarer, bam, så så kunne det, Massi.